Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Lady Batod, Batod, Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Salamat, Sir Dalton.
1: Salamat kay Luwas Kajusima. May misyon kapagayod ining kalibutan na kay may lugway pa man ang kinabuhi mo. Kinsay?
2: Ikaw yun ang unang naa sa kiliran sa akong asawa?
0: Si Hector.
3: Ana, nung maglagod sa taanang tao nga, mo'y magselos, unya, nagabuhat o mga butang nga makapasakit sa tao nga, nagmahal niya, unya, mo'y magselos, unya, siya'y nibinuhatan nga dili maayo, ay, kalaming duklon, charat. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 10, sa revelasyon ni Josima nga taon na bati. Unya, sa itong pagbalik, kuman sa pipila ka mga painumdom at ipadayon, kaya naapay ikatulo, o katapusan nga tipaka. Ikatulo, katapusan tipaka, yes, indeed, nga, apil gihapon sa chapter 10 sa iyang istorya. Kanang tanan, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andang nabango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live nga pagabuhaton sa EXL.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganhi ato na bato, ang kanatibok ang chapter 10 sa revelasyon ni Josima. Pero wapang i-end dito ang tanan, okay? Karoon atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagtahiyom, dilit ang imalimot, kalimti na lang na inyong mga ex, ayaw gyud kalimti ang pagtahiyom. Ganon, pananindot ato pag-atubang sa matag-adlaw sa atong kinabuhi, di sa pagdaga mga suliran kon problema, ang muhas mag nato. God bless us. Anyway, Josima, saglit lamang, kung basahin nato ang chapter 10, si mong kaagi, hamubo lang akong isulti. Ang pagmahal, Josima, and kamakabuhay, ang pagmamahal, hindi po dapat maging kulungan ng sariling puso. Kung ang tao gani ngay mong mahal, gipili na nga mo palayo, unya ihatag na ang iyang kasing-kasing sa lain, ang iyang pagmahal, uguban pa, dili na nimo kinahanglan pa nga ipadayon ang imuhang kamitong kasakit sa imong kaugalingon para lang magpabilin nga kanang tawag niya nang loyal, faithful ka sa imong gibati nga gugma para niya bisan gitalikdan ka na. Anyway, sa mga tao, mga kamakabuhay nato nga naka-experience o giniini karon, ayaw ninyo himuang ulipon ang inyong kaugalingong gibati para sa tao nga wa ka mo gipili. Ang tinuod nga pagmamahal sa sarili magikan gid na sa pagdawat, pag-let go, o paghatag na tog higayon sa inyong kasing-kasing mismo nga again makapangita o talinaw sa huna-huna o tinuod nga value sa inyong kaugalingon. Kay wala ka na buhi para hangtod sa hangtod kang magpaabot sa tao nga dugay nang wa maghatag o respeto, pagmahal o paghigugma nimo. No? Life is what we make it. Kung sa atong sitwasyon karon gipili nato na. Pero kung piliin nato nga magpakabuhi nga malipayon, ato pud nang katungod. No? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Josima. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Salubungin ng sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com. Or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Makabuhay Plus.
4: Eto na nga ang espesyal nga mensahe karon mismo. Kamakabuhay matod pa, ilhon nato ang Ginoo. Muanhi gayod siya kanato sa mga muabot gayod ang kabuntagon. Muanhi siya sa mga ulan. Sa ulan panahon sa tigpugas nga mubisbis sa yuta. Kana nga special nga mensahe atong mabasa sa Oseas 6, versikulo 3. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og ning istasyon og na atong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Salamat kay sa kanunay nga pagpaminaw, pagsunod og sa pagsuporta sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Lady Bato para sa again EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namung nakinig tulumanong, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo, ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart 92.7
1: CBO 93.7 This is Heart FM.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag
2: mao ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas salamat kayo ma'am
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.